0: fai tali tonu o solia se tu lafono ma ia ingo fa sa launga ma wa efi ranga lo fai sa fa tionga fa so tai mai le Pacific Media Network ile oval sa lau fitu ono tolu tolu fa lua pe email mai le complain@pmn.go.nz pe lafo mai ile pusa meli o le PO Box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fiso tai sa o le pulenga o aia ingo fa fa sa launga le Broadcast Standard Authority le telefoni le oval sa lau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la latu penga fiso ta inga po le website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nu i tutonu o le lua se vulu aso talu mai le aso le fa sa la launga.
1: You're now listening to PMN Samoa.

Moyles mana tu fa be ya te a. Sa o tu si na lo tu si. O tu u lu mo le lau lau. Ai o le se tu mal fale. Mai na o tau no mai lo ti na le fale. Sa i o mai na la tu si. Pa o pu ye sa tu si ai. Tina e a. O te mana o i e te tongi na mai e te a o tu le mo o a kuenga i. Sasaina le vau e lima tāna Lui taino mai o lala mo le tāwhi i asa uma e whā tāna O lo fuina o ipu i le tele o taini e tonu tāna O lo taino lo tota i taia uma e lua tāna O lo te wino moenga i taia uma e tāna Vale, eu falei.

le ai sa te tō. Sa o fa susu ma whaia te oi. E le ai sa te tō. O te moe tau langa i po uma ma whama whana whana ia te oi pe a manu. Mo o te talo mo oi. E le ai sa te tō.

ia faafoa mai tatou tuluu sina mataupule na o tatou te faasoa foʻi nei afiafi o le a sou finagalo i le tala le sa faamatala i le sivaega le o le ofisa palota lala e nofo mai se tamaʻitaʻi foʻi lea i le laulau e o tagata e siake i latou IT mo palota ae la atu le silomatua

ai fo mai te mia o a ora lo toru o me sai fo mai e e me fai una non to fa tu in mai tanga te o fiuti e fai la to palot le la o te e he sto mai ta e o tatou rumu na i fo tatou palot ni tau sanga do to ma peto toru masina peto fa e wai o te fa pem ta o pure sa tal no ina fo i malo te le America mai ile lo afi rus e mata e sa ol mele to fe ora mata ta fa ila to palot e pe fa fe fo yon to pure me